oqlarımızga daxil təriz qilish üçün qurulğan idi degenni təkidləb 2001-ci ildiki 11-ci sentyabr hücumlarının arqadan qurulğan məzkur ministerlik işarət qıldı. Hürmetli radio dinləyicilər, BDT Qaradənizdəki uçuşsuz aparat hücumlarına ayıplıdı və yer şəhəri və yeməklik təminatı qartılğan xətərlər toğrusu agahlandırış verdi. Birləşmiş Millətlər

o şirketlerden seçilmeleri barğansırı dünyavi uçur tertibini şekillendirmekte. Xitay ve Türkiye'ye oxşaş devletler özünün teknoloji yerlerine tereke kuldurmakta. Türkiye Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan kılınan Türkiye Suni Akıl Hareket Planı 2026-2030 fakat teknolojik zaman ulaştırışlar emas, belki rakamlı ilgili hukuk ve stratejik müstakillik izlenişlerinden konkret ifadesidir. Hem de ahlakı münazirlerinin iki asaslı ölçümü gekileyli. Birinci ölçüm, suni akıl işlep çıkarılan eserlerden bitireplik meselesi. Məsələn, bəzi suni əqil sistemləri məlum siyasi yaki ideologiyalik ramqalarını xuddi ubuk itib uçurda görsələdi. Bu, jurnalistlər və abontlar üçün çox məsələ hesablanadı. Çünki bu xil algoritizmlik tərəbbazlıqlarını bayqaş, dəlilləş və sözüb çıxış artıqca xizmət yükü payda qırıdı, həm suni əqilqi bulğan işənişini suslaşdırıdı. İkinci ölçəm, jurnalistlik etikisiga çetiladigan məzmunlardan qandaq işləb çıxırıldığanlıqı, xəbərlərdə suni əqildən qaysi dərəcədə paydalanışqa yol qoyulduğanlıqı və jurnalistlik əxlaqi məsuliyyətdən qayardan başlandığanlıqı suallarqa çetişliq bevasitə taratqı kəsbiga münasibətlik. Germaniya dəl moşu münazirlərinin mərkəzdə durmaqda. Yurtişi Allgemeine gezeti, sabiq Tagish PL nəşriyatçısı Stefan Andreas Kastrofnın iki makalesini suni əqildən paydalıb yazılgan dəb kümalını öşürvətdi. Arkadan baş muharir, baş makaleler ve obzorlardan Adem terapidin yazılgan ya ki suni akıl terapidin yazılganlıkı hem de inçki tekşürüldü de teximu kat kaydlarını ilan kaldı. Frankfurter Allgemeine gezeti bolsa, Thüringer ülkesi baş ministerinden beri teklifik makalesini torbetitin özür vetti. Deyt Said'nin tekşürüşüge karganda, rakamlık ministerin namı bilen ilan kılgan bir kısım teklifik makalelerde mu meseleler çıkan. Bırak bu yerde şunu inaklaş gerek. Bu, Germaniyagila xas məsələ emas. Suni əqil bilən işləb çıxırılğan əsərlər uzundan buyan dünyavi məsələ idi. Əgər bəzi tədbirlər yolqa qoyulmasa, əsli məzmun bilən suni əqil məhsulatını pərqləndiriş barqansıra qiyilinşudur. Münazirlərin mərqizdə üç asaslıq sual var. Oçuq açqarlıq, təhrirləş məsuliyyəti və oqırmədlərinin işəncisi. Ondaqda qandaq çarələr var. Suni əqildən paydalanış əmdə kündülük jurnalistlik əxlaqı əməliyyətinin bir parçası hesablanadı. Tədqiqatın tartib sürət təhrirləş, tekist yazış xıçı həmə basquşda suni əqil var. Bunu rədd qilish obə kitiblik əməz. Amma suni əqilini işiltiş eniq əxlaqı ölçəmlərə bağlıq boluşu şərt. Germaniya mətbuat kinişimi şunu təhkidləydi. Bəlgilgücü amil pəqət suni əqil işiltişinin dairisi eləməz, bəlki ehtiyacanlıq, toğırlıq, məsuliyyət və oçuq aşkarlıq qatarlıq asasıq jurnalistlik əxlaqı prinsiplərqə rayıqlışdır. Ən mühimi, məsuliyyət hər daim Adəm gətəvi. Suni əqil xatarlışı, uçurunu uydurub çıxırışı ya ki yüzəki məzmun hasılı qırışı mümkün. Şuna, jurnalistlər eniq körsətmə verişi, nəticələrinə dəlilişi və tekstikə özünən köz qarışı, uslubi və analizini qoşşikək. Əgər suni əqil qəstən məzmunu qalayımqan qiliş, ya ki saxtı uçur üçün işiltilsə, əxlaqı münəzirə axırlaşıdı. Qanuni məsuliyyət başlandı. Möhtərəm anlayıcılar, podcastımızda anlıq alıqınlar üçün köp rəhmət. Başqa bir podcastımızda qayta görüşürüz ki, salamat bulğayızlar.